0: nada, pero de xuro van deixar de ser unha promesa, un futuro que agora na máis podo pensar e pensalo e querer e non querer que llegue. Ta el pumar máis guapo del mundo na mio afortunada terraza. Mírolo, en si moveme, con un insoportable miedo.
1: Ya no tienen que hacer los dos huellas, pídame.
2: Sentir Asturias, con Ignacio Galán.